1945年、昭和20年8月6日午前8時15分にね、私は井室で家の前で子供ですから飛んどったらね、目の前がピカッと光ったんですよ。広島の街がなくなって、今被爆者の平均年齢は88歳ですから、あと10年したらね、原爆の話をする人は多分一人もいなくなると思う。一番伝えたいことはやっぱりね、平和よね。核兵器戦争をなくして